14:33 xivini nkama ku va hi nghena nongoloko madela ni vutomi byinene. Sweswi hi ta yingela vunanga bya Valdemir Jose, vunanga byi njhingani ku tlhasa 14:45 xikambelo hi ta mi tlhelisela eka nqambi ya vhiki.